Korosi bali tale kumara ira bagele korola kale muso e kamalin tegela akoro kadunga ini ga kilin nandogoni e muso soro kamalin bonna wa akole nye mai kamalin bonna ya ininga walike kunyala wa akuma ininga walike kula chemogo kana mogo.

Faringana ni ngwara furu musula Sheba musuli nkele ngwara fasoro tala Atara kumara ya bino wala Kafani mbana ni ndaira bino wakela Kakumara ya bakile ngorola Kala sirika kwa shinyafa bakile ngwake Ni furu bebe basala vilaro Ni furu bebe mafula vilaro ainyavi Kulubeko